ترڅو چې پښتو ژبه د نورو ژبو د اغیز نه لرې پاتې وه، نو په دغو وختونو کې ولسی ادب او شاعري لکه ټپه، چاربیتا، بګتۍ، نیمکۍ، غاړې او د داسې نورو فولکلوري صنفونو زور و. په دې دور کې ولسی شاعرۍ ځانګړي ملي اوزان لرل او پښتنو لیکوالو په د خپل احساس ملغلرې د نوموړیو صنفونو په ځولۍ کې اچولې. کله چې د پښتو ژبې د نورو ژبو سره رابطه پیدا شوه، نو سیاسي او مذهبي انقلاب په پښتو شعر او ادب هم خپل اثرات څرګند کړ. خصوصا د مغلو په دور کې عروضو کا افکار د پښتو شاعرۍ ته د عربۍ او فارسۍ په وسیله ورداخل شول او د نیم عروضي او ملي اوزانو د شاعرۍ ځای تر ډیره حده د عربۍ او فارسۍ د اثر له کبله په اتمه پیړۍ هجرۍ کې عروضي شاعرۍ ونیو او د غزل په نوم دغه خوږ او په زړه پورې صنف د پښتو په درشل ورننوت.

د معنی په لحاظ غزل د ښځو سره خبرو کولو ته یایي. حقیقت هم دا ده چې د میرمنو سره خبرې په نازک او محتاط انداز کې کیږي او په کار هم دي، ځکه چې د میرمنو مزاج د نارینهو په پرتله نازک وي. هم د دې روایت د ټینګ ساتلو په اساس ممکنه ده چې د غزل شاعرانو دغه صنف د عشق او محبت د لطیفو احساساتو انداره ګرځولی وي. د مینې خوږې او پستې خبرې، نازونه، اداګانې، جفاګانې، ستمونه، د مینې لوزونه، د وصال خوندونه، د بیلتون ویرونه او د خپل محبوب د حسن تعریفونه د غزل بنیادی توکي.

د حیات په لحاظ غزل هغه منظوم کلام وي چې مطلع او مقطع لري. د شعرونو شمیر یې تاک وي او کم نه کم 15 شعرونه باید ولري. د پښتو ژبې د ستر شاعر خوشحال خان خټک د وینا په اساس په غزل کې زیات نه زیات 14 شعرونه پکار وي. د وړمی شعر دواړه مصرې په خپله کې هم وزن، هم کافیه او هم ردیف وي، او د باقی شعرونو دویمه مصرع د وړمی شعر یعنی مطلع هم وزن، هم کافیه او هم ردیف وي. د غزل وړمی شعر ته مطلع او وروستی شعر ته مقطع ویل کیږي. په مقطع کې شاعر خپل نوم یا تخلص کاروي.

د غزل شعرونه د وحدت تاثر لرویا یوه اکایی لري، خو په خپله کې د نظم یا د افسانې په رنګ تسلسل یا تړون ضروری نه ده، البته رنګ یې د ټولو شعرونو یو پکار ده. د لفظ غزل یوه بله څېړنه داسې هم کیږي چې کله چې ښکاري سپی یوه هوسۍ په مخه کې هغه دا له دورې ډېرې منډې ووهي، آخر ستړی شي یا د ونو بوټیو په شاخونو او غنو منو کې ګیره شي او د ښکاري سپي څخه د ځان ژغورل ورته ناممکن ښکاره شي، نو په داسې حال کې چې هغه کله د ښکاري سپي په لور راوګوري نو د کتلو دې انداز ته غزل یایي. د غزل د ټکي معنی په رنګ رنګ شوي دي، خو د یوه صنف په حیث د غزل لمن ډېره فراخه ده. غزل د پښتو په شاعرۍ کې د ټولو نه عام او مشهور صنف ده او نن سبا ډېر زیات مقبولیت لري. دغه نوموړی صنف د موسیقۍ زړه ګڼلی شي. د پښتو ژبې وړمای غزل لیکونکی شاعر اکبر زمینداورای و، کوم چې د کال اوه سوه یو اویایم هجري خواوشا تیر شوه ده. د غزل مطلع یې څه داسې ده: د خپل ځان له حیرانۍ به څه ویل کړم، د خپل ځان له حیرانۍ به څه ویل کړم، د عشق ویر به تل په خپله پټول کړم. او بیا ورپسې د مرزا خان انصاري نوم راځي چې د عربۍ عروض یې په پښتو کې داخل کړ. د مرزا خان انصاري په غزل کې رواني، سادګي، دردمندي او د پښتني اصطلاحاتو استعمال د ذکر وړ دي. د مرزا خان انصاري نه پس چې کومو شاعرانو د پښتو غزل لمن په بېشبها ملغلرو ډکه کړه، په هغو کې د خوشحال بابا نوم څرګند برېشي. دوی د غزل په زولای کې رنګارنګ او ډول ډول ملغلرې واچولې او د غزل په چوکاټ کې د مختلفو رنګونو کشیده کاری وکړه.

0: د خوشحال بابا سره سره د رحمان بابا نوم د سړي خولې ته په خپله راځي. رحمان بابا که یو طرف ته په غزل کې د تصوف او د اخلاقیاتو تذکرې کړې دي، نو بل لوري ته یې د عشق او محبت سندرې هم ویلې دي. چې نظر کړم د خوبانو و رخسار ته، چې نظر کړم د خوبانو و رخسار ته، حق حیران د خدای پکړه شم و دې کار ته. له دهشته رایبار پشتلی نشم، له دهشته رایبار پشتلی نشم، خدای زده څه به یې ویلي وي رایبار ته. رحمان هسې اوزګار چیرې دی له عشقه، رحمان هسې اوزګار چیرې دی له عشقه، چې غوږ ونیسي ناصح غوندې اوزګار ته. د خوشحال بابا او رحمان بابا نه پس د عبدالحمید مومند، کاظم خان شایده، کمګار خټک، اشرف خان هجری، عبدالقادر خان خټک او علی خان هغه نوموړي شاعران تیر شوي دي چې د پښتو کلاسیک شاعران بلل کیږي. دوی د پښتو په غزل کې د نازک خیالۍ اضافه وکړه. د دوی د نازک خیالۍ په باره کې د پښتو وتلی شاعر ښاغلی سید رهبر د خپلو خیالاتو څرګندونه څه داسې کوي.
1: عبدالحمید بابا، کاظم خان شیدا، عبدالقادر خټک او د دوی د عهد نورو شاعرانو پښتو غزل کې د نازک خیالۍ یو داسې بنیاد کې شو چې هغه منل شوې ده. او دلته نه د پښتو د نازک خیالۍ یو تاریخي دور چې دا شروع شو چې هغه رتلو یعنی د خپل وخت شاعرانو په هغې کې تبه ازمایي کوله، او اخر د امزه صاحب په وسطت سره د روایت او د جدت په امتزاج باندې رتلو د موږ احد ته راورسېدو. او نن د پښتو په غزل کې یعنی نازک خیالۍ د هر شاعر کا هغه چې دا لوستې ده او که نه لوستې ده، که تعلیم یافته ده او د هغې په غزل کې بریښي، د هغې مثالونه چې دي یعنی تاسو په پښتو اخبارونو کې، رسالو کې یا په چاپ شویو کتابونو کې چې دا یعنی په پریمانه انداز کې موندلی شئ.
0: نن سبا د پښتو غزل نور هم مخ په وړاندې روان ده، نوې اضافه پکې کیږي. د پښتو د غزل بابا ارواشاد امیر حمزه خان شینواری پښتو غزل ته هغه څه ورکړ چې نن هم ټول شاعران د دوی په کار او زیار ویاړي. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د غزل دغه بهیر اوس هم روان ده، نوی لاروی د لیارې ملګری کیږي او امید ده چې دا کاروان به کله هم نه درېږي.

فیچر پروگرام تاسو ردو غزل د پښتو په لمن کې لیک آواز او پیشکش کلیوال خټک.

اوریدونکو او زما د هنر خو خونکو زما سلامونه ومنئ. زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ، په ډیلی موشن باندې هم زما چینل شته، په نورو سایټونو کې می فالو کړئ، د فیسبوک پاڼه می خوښه کړئ، او زما د راتلونکو سندرونه او زما د زړو سندرونه په خک والټه کې خون واخلئ.